mamá en box. La blir med, for her det ingenting jeg kan få gjort. Sirene uler, alle menneskene ler. Se, de hopper og danser, rundt neve som byr. Nå har klokka blitt mange.